0: Tata ma usaha ma pikayun sane mewaste darmo patut.
1: Kenemun Pak De, siro kada niki peranan dong man niki de jakrame saya.
0: Dong man lo durung niki,
1: daging durung. Yeah, dong man lo durung dadong tu dia. Yuk manik wangi. Kenemun Pak De.

Aingi pengeras titine pengabdine dumugi deh ngantos kapungkur wekasan iki napin iki pengabdine.

0: Raris momong ah nunas kewirian wiadin kesenengan majang reng ide sang yang widiwase sekadi momakse pedewekan ipun pacang kebalikin pengabdin ipun kesengsaran kenerakan pacang kepangih dan surut-surut kesakitin antuk rajah tamah kededah antuk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje Dri Sandie.
1: Jam 6